0: Ja da ću sve, život i sve, samo da kraj sebe imam te.
1: Sve nas spaja, Balkan International.
2: Naježim se, krmi vri.
3: Da.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Radovi na sanaciji vodosistema RZV gotovo su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio za RTS da očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Učenici osmog razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje u blizini Trebinja u Republici Srpskoj. Za sada nema informacije o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima. Oko 1,5 milion Turaka preći će uskoro granicu Grčke. U suprotnom pravcu krenuće 500.000 Grka. Invazije turista ove godine prati potpuno paralelni proces najave raspoređivanja borbenih aviona i sasvim novih projektila po Egeju i novog loženja oko vlasništva nad oko 150 grčkih ostrava na koje pravo istorijski i na masu drugih načina polaže i Ankara. Portal Axios piše da je postignut nacrt sporazuma o 60

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Radovi na sanaciji vodosistema RZV gotovo su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio za RTS da očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Učenici osmog razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje u blizini Trebinja u Republici Srpskoj. Za sada nema informacije o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima. Oko 1,5 milion Turaka preći će uskoro granicu Grčke. U suprotnom pravcu krenuće 500.000 Grka. Invazije turista ove godine prati potpuno paralelni proces, najave raspoređivanja borbenih aviona i sasvim novih projektila po Egeju i novog loženja oko vlasništva nad oko 150 grčkih ostrava na koje pravo istorijski i na masu drugih načina polaže i Ankara. Portal Axios piše da je postignut nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između SAD-a i Irana, ali da predlog još nije odobrio američki predsjednik Donald Trump. Tasnim odbacuje takve navode. Arapski zvaničnik, upoznat sa tokom pregovora, kaže da je predlog dokumenta dogovoren još pre 3 dana, piše NBC. I jedna vest iz sporta, treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joa Fonseke. Meč je zakazan kao treći, te neće početi pre 15 sati 30 minuta po balkanskom vremenu.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju je moguć razvoj oluja sa grmljavinom posle podne, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24. U Zagrebu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen i u Skoplju pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 27.

0: Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.
1: Sa

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Radovi na sanaciji vodosistema Rzav gotovo su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio za RTS da očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Učenici osmog razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje u blizini Trebinja u Republici Srpskoj. Za sada nema informacije o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima. Oko 1,5 milion Turaka preći će uskoro granicu Grčke. U suprotnom pravcu krenuće 500.000 Grka. Invazije turista ove godine prati potpuno paralelni proces, najave raspoređivanja borbenih aviona i sasvim novih projektila po Egeju i novo loženje oko vlasništva nad oko 150 grčkih ostrva na koje pravo istorijski i na masu drugih načina polaže i Ankara. Portal Axios piše da je postignut nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između SAD-a i Irana, ali da predlog još nije odobrio američki predsjednik Donald Trump. Tasnim odbacuje takve navode. Arapski zvaničnik, upoznat sa tokom pregovora, kaže da je predlog dokumenta dogovoren još pre 3 dana, piše NBC. I jedna vest iz sporta, treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joa Fonseca. Meč je zakazan kao treći, te neće početi pre 15 sati 30 minuta po balkanskom vremenu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju je moguć razvoj oluje sa grmljavinom posle podne, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24. U Zagrebu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen i u Skoplju pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju je moguć razvoj oluje sa grmljavinom posle podne, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24. U Zagrebu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen i u Skoplju pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 20.